Well, Jacob, so I know I had the automatic I had Danish Bumbitagnos, Gajoy on the US seats. Onistum, I had Gwitten, I am what Max Stotz, I had to diagnose what I am. I don't know why I hope school be some tech on. What they had, Nisos discusses a keep him a guy, Baxter discusses a MCOS and one of the what they have up Max Stutz, I ignore that Nistrina not score. What they Niston on Nel discusses a, who I have be some, I be him a guy, Nis discusses a, I have, guy have, up who be some tech on. Og det mange her chassebitches gnotte gnotte så gnotte jeg her og vi tænker jeg at det der gnotte så den stemte nogen jeg nåede at gå jeg det der gnotte så jeg er mens stuck mamma der jeg er der for George bagstod just kosta der jeg skulle det stupe der gnotte bi him jeg bagstod shop just kosta der skulle det der gnotte og min udtale chassebitches jeg er i USC neben med dig og jeg skulle dog nej han istod noget just kosta der bi him jeg han istod nogen jeg just kosta der min mig godt der gøjten jeg interessen jeg og der jeg var skægnes jeg nysa chandatum der om min istod noget doska jeg var skægen jeg briefing gosh god dagen og der gathering place nye en sab just kosta der skud der jeg må dagen og gabel der jeg var skægen good os the pig now dexit say has good the subitagon na nako aga ya jago skari I'm a degno jago na

sig med godt sig bombigt dagen også går vaske hegene så går nok dagen også der vaske i vaske hegene så der bare der bare til just går så går nok dagen også kan med godt sig jeg går jo is jeg også der dog jeg går jo med godt sig der vaske hegen mig er jeg vis svævende så går nok dagen også vaske hegen så jeg går ind til dig vis samme godt og min mig går der hvor Max er her til at sige vaske hegen is jeg går nu er den stod og was gegenes the beta tested so go when it was gegenes iuch ka we samagnos ka je the toxin dog and sto na no so the nisto no nyain just cause the o probisent a skad the to dagno na ya nisto no nyain just cause the be him against no niso so ya just cause the skad the dagno min mig kunne der have nemskat, så jeg elsker her en stund anden, og der er væsket, så jeg har nemskat, så jeg bliver hjemme her en nysa, bare her til skosser, og jeg skulle da en stund anden, og jeg burde den der. Og min mig kunne rigtig en god præcis, så jeg går her i, og jeg tænker der nu, jeg mistis ni the beta just got the instead of I now named the note thought got the instead of the next just got it out the got you spin on notes be some to go but be him again I nine just got it as good done stream on the track and field got what they has good do they know Ook minu dai o jabu ngun witan ai gnu ai o ga do sted sai het do dagno sai he o sni do do sted ga ai so bit dagno dai o jabu mot an jis ma ga he o ai jet sai sai he mi wa no ga he ai o jet sai bo mi zum ga ai when jit sai it's the benest on this sub ba he bi ma ga he nai stum dano ni ein sub ai it's the benest on to ga Wednesday, I have kept this lodge. I have got the domitsuna. Is good, my guy has do stay on the Nako. I have to go. I have to do the gun and the Ujagmuth. I have Usnitots. I have the Bumbitagnoko. I have to go. Every night new, I have bust. I have to go. Is Bumbitagnoko and the US streets and just.

0: Klokken nu jo, EU der bare til morgen.
1: Jagam sao kano yo yo da bajuma na jisho yo nista ma hai da bajuma na hai Quebec ai hai jivitam zai hai shko da miwel zai yo yo pi matsun ga ga na ga chita da va ya wesh jagat nish milian na hai sho yan ga hai shigam babun ai shko da miwagan shko da miwagan uzu ka eguna ko hai cha da wit hagunu to ga da do ai ji zai hai yo snizo zen do hai tro ga zu yo me ga cha ga chi sho do na ga ga naska hai I skoet sig bedst godt, den er abt så dog af dit, og abt tjekken til dit skoet, og da mye kunne jeg mærke noget dog af dit, og snit ud, skal man gå sæt. Gemma gør jeg så du nok skoet, og det er bedt sig, at det er ikke dagen om nat skoet. Det er dog, og jeg satte ikke skoet, og den er sådan, du er ikke godt, og jeg tror jo, at jeg er snit ud, skoet. Jeg kunne gå her, og jeg skulle gerne bare bryde godt i skoet, og I skoet er jeg uge om jubmatsun, kan jeg nægge til dig, at de uigtæk går næske en døgtæk nidt skoet, at de snakker nidt sig uge af et miver dog, at en tukkuin næske, at de snakker skoet, at der bøger i uigtun is gnotegnot, skoet mamu is gnoch degnot skoad gema ga hea genas jajin sits dech go ga uyu ga hea miwe do ga uyu a yen tchwin uyu ga services agun agun nish a ye jajin tseta gnit go danis aiminit go nis waihun da dhetse dada jeg kunne gå her så jeg, når jeg skulle tage til vores kamin, når jeg osnede os godt, at de i skat til bedre gør noget, gør både jo, at jeg tror jo også at så når jeg skal gøre noget, så preventive gør intervention, at jeg du gør noget, at jeg gør mig her in vidt, når jeg jeg kunne gå her snakke, gør jeg bedre end hvor jeg kan bage her så jeg, når jeg da